Θα βρείτε μα τύπο μέλι. Νο πατέρα, νιβίντε, νιμπουάμου τσέρα, νιμουάμου λοπάνα, νιμουρούαν τύπο Samuel, Meu damu e. Wipa wa Samuel di. Samuel di ni Shanikira. Koka ndabo njipo ni kina kunene na Bob Marley. Ngire nanyo yelu kuluka wakane vinde. Ola ondwa DJ Izaki. Amalapa. Kono kenduela. Andri chanchipo tane muntunanyo. Masi.